lahi babu suyu qisru babu lahi si ibrafal jalalu kaunu lahi ma ibrafal jamalu sirru lahi si ibrafal kamalu nuri lahi mam sidi fal ibrahim haqqul lahi si ibrafal ya di qalilu lahi